0: ようと。国民党軍は今陳平省に向かっている。新州城の部隊をすぐ陳平省の部隊を援護に回せ。作戦計画書は参謀本部から送達される。
1: 报告。
2: 不得有任何闪失。
1: 何参谋长，三六二团潘祖旺团长来电。
2: 说了什么？
1: 二团进军顺利，先头部队已到达距离陈平桥北侧80里的地方，请求下一步的命令。
3: 吴祖旺他们走得不慢呐、啊，
4: 三天，100多里路。
3: 他们这个位置不妙啊！这里都是日军集结的地方，一旦日军调集部队形成合围，他们随时都会有危险了、啊。
4: 参谋长说的对，城平桥南侧日军相对较少，可就是有点舍近求远，而且容易暴露。
3: 嗯，城平桥南侧比较安全，就目前来看，日军在这里还形成不了合围。
2: 给潘团长发报，让他们改变现有的行军路线，绕道前往城平桥南侧，注意隐蔽行军，同时要提高行军速度。
1: 是。
5: 大佐、報告です。捕獲した国民党の電報により、彼らは路線を変更し、目的地を城平町の南側にしました。
0: ああ、わかった。
5: はい。

0: 小田閣下、西村総兵衛でございます。現在上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: 三井物産山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。
0: お二方、単刀直入に申します。石村社長、上海の綿宝石業についてどう思う？日清戦争以来、日報商人が上海での営業関係が改善されています。私の先生渋沢栄一閣下のご方針に、それは滑走連行の策を取るべき、新国政府及び民間企業と積極的に連行し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って新国企業をヘッドンし、帝国の新国における商業パンツを課長する。
2: 弱の国には交渉なし、新国の商人には家作の価値があるか。
0: 新国にも有識の使用存在します。例えば南東の直見だと。
2: 我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る新国人も全て見える。
0: はい。
3: 是翁氏大人的手笔，明定国事照颁布。看来皇上是下定决心要变法了。我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。
4: 陆兄，我与康良事情非大，强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场仪式，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在朝廷纷乱，清贵昏聩，恐难持久。
3: 翁氏夹在中间，怕是难做呀。
4: 怕只怕皇上变法心切，手段过于